0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Manuel Castulo, Soleá, compadre. A la guitarra José de Pura, del trabajo Entre Tiempos. Yo no.